0: satrida.
1: Ayol kishi homiladormi? Bu vaqtinchalik. Homilador emasmi? Bu ham vaqtinchalik.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.